0: Учим казахский язык легко.
1: Санап үйренеміз. Учимся считать. Төрт, четыре. Төртінші, четвертый. Бес, пять. Бесінші, пятый. Алты, шесть. Алтыншы, шестой. Екі жердегі екі, төрт. Дважды два, четыре. Екі жердегі екі, дважды два. Төрт, четыре. Екі жердегі екі, төрт. Бесінші бет, пятая страница. Бесінші, пятая. Бет, страница. Бесінші бет.
0: Учим казахский язык